اور جیسے کامیابی کا یہ سلسلہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا, 1979 کی راشٹری پروڈکشن تلے تارا چند برجاتیا کی فلم ساون کو آنے دو کے لگ بھگ سبھی گانے مدھر اور ہٹ تھے, جہاں یشو داس جی کی مکھملی آواز میں گائے گیت بے جوڑ گیت رہے.

0: مجتبہ عزیز نازا اور اہم تورز کی آوازوں میں سنجے لیلا بھنسالی کا سرود کیا یہ گیت آپ سن رہے تھے پدماوت فلم سے، آواز تھی شیوم پاٹھک کی۔
1: بھارود ایک ایسی کلا ہے، کنٹمپرری ہے، وہ اسی دن جو بھی گاؤں میں گھٹت ہوتا ہے شام کو بھارود میں ریفلیکٹ ہوتا ہے۔
2: بھارتی تھیٹر کی دنیا کی ایک بہت مشہور ہستی،
1: جلوا میں بہت میموریبل رول کیا انہوں نے، اس کے بعد ایک جھنجھ واریاشی جو میں نے ناٹک کیا اس میں سے بہت ہی بہتر کام انہوں نے کیا،
2: ایک نردیشک اور ایک پرادھیاپک،
1: تو ان کو لگا تھا کہ بھائی اب بڑا کچھ 45-50 سال کا کوئی بزرگ آئے گا
2: جی،
1: تو ان کو لگا کہ یہ کیا کریں گے، یہ ہم سے بھی چھوٹا بچہ لگ رہا ہے۔
2: ایک بے مثال ہستی پدم شری پروفیسر وامن کیندری،
1: تو ہمیں بھی تو ناٹک اسی لیے کرنا ہے کہ ہمیں یہ ساری وسنگتیاں ہے، یہ جو دیواریں کھڑی کرنا ہے، اس سے کیا بننے والا ہے۔
2: اجالے ان کی یادوں کے 16 اگست سے 6 ستمبر ہر رویوار شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
0: آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی سے کاریکرم چترلوک۔

جانسار اس فلم میں استاد شفقت علی خان اور شریا گھوشال کو آپ سن رہے تھے. نواب واجد علی شاہ اختر کا لکھا یہ گیت تھا, مظفر علی استاد شفقت علی خان کی طرز تھی.